0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացաներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator և Avrora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի պնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

Şey çevrelen dolar. Amok nele çar, hoskere patir.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկնարկում եմ մեր երեկոյան եթերը, որը ապօրինի չէ, ի տարբերություն մեր այսօրվա թեմայի, որի հիմքում են ապօրինի շինությունները, ապօրինի պարկովշիկները, ապօրինի կամ փողոցային առևտուրը, կրպակները, ավտոտնակները, մի խոսքով, ըստ քեզ, ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, այսպիսին է մեր թեման, և գիտեք, սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե դուք էլ առնչվել եք այսպիսի մի թեմայի, շատ հնարավոր է, որ հենց ձեր կրպակն են եկել քանդել, այսպես էլ է պատահում, այդպես էլ է լինում, այնուամենայնիվ, շատ հնարավոր է, որ մենք փողոցից ինչ-որ մի բան ենք գնել, այ, օրինակ, հատուկ սեզոնների հատուկ բաներ են վաճառում, ելակի սեզոնին ելակ են վաճառում, մանդարինի սեզոնին մանդարին են վաճառում, թուզ են վաճառում մեղրից, և դրանք սովորաբար մի փոքր ավելի էժան են լինում, քան մեր իմացած խանութներում, այո, մենք գիտենք, մենք հասկանում ենք, որ դա հնարավոր է, և գուցե մեզնից ինչ-որ մարդիկ գնել են այդ ապօրինի առևտրից օգտվել են, գուցե մեզնից ինչ-որ մարդիկ ուզել են գնալ և կայանել Թումանյանի մոտակայքում, օրինակ Հյուսիսային պողոտայում ինչ-որ մի տեղ կանգնել, Պուշկին, Տերյան, Խաչմերուկում ինչ-որ մի տեղ կանգնել, և մի մարդ եկել է իր այսպես խնձորի արկղը կամ ինչ-որ այլ արկղ, բացել է, ասել է կանգնի 1000 դրամ, բայց այդտեղ ընդամենը կարմիր գիծ է եղել, որոշ դեպքերում անգամ դա էլ չի եղել, ուղղակի ինչ-որ մեկը որոշել է, որ դա ինքը պետք է թույլ տա կանգնենք, թե չկանգնենք, գուցե մեր շենքի բակում կան շինություններ կամ եղել են շինություններ, որոնք մեր երեխաների խաղահրապարակը պետք է լինեին, բայց ոչ, դրանք ավտոտնակ են եղել, մի խոսքով ապօրինությունը մեր այսպես աչքի առաջ է, մենք ուզենք չուզենք, և գուցե մենք շատ խիստ չենք նայում այդ երևույթին, կամ գուցե շատ խիստ ենք նայում այդ երևույթին, ինչևէ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, մեր ուղիղ եթերն է, իսկ ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է 091-76-1007, ես Էլինեն եմ, և անհամբեր կսպասեմ ձեր զանգերին այս պահին շատ փոքրիկ դադար Ռադիո Ավրորայի եթերում, և շարունակենք. Կարևոր ինֆորմացիա, և սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք և սպասում ենք ձեր կարևոր ինֆորմացիաներին 091-76-1007, ես հիշում եմ իմ նախորդ երեկոյան եթերը ձեզ հետ միասին, որտեղ մենք քննարկում էինք վառելիքի գները, և զանգերի 50%-ից ավելին այսպես առաջին անգամ էր, այսինքն ռադիոլսողները զանգում և ասում էին, միշտ լսում եմ ձեզ, բայց առաջին անգամ եմ զանգում, գուցե սա ևս այդպիսի եթերը, երբ դուք երբեք չեք զանգել մեզ, և որոշում եք, որ զանգեք, օրինակ ձեզ դուր չի եկել ձեր շենքի բակի ավտոտնակը, ձեզ դուր չի եկել, այո, որ դուք 1000 դրամ ավել եք վճարել ու մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, ենթադրենք, դուք ձեր գործը կենտրոնում է, և ձեզ ապօրինի պարկովշիկը պետք է տեղ տար կամ տեղ չտար, գուցե նաև դուք առնչվել եք ապօրինի կրպակի, առնչվել եք ապօրինի առևտրի, բերել են ձեր շենքի մոտ, ելակի սեզոնին ելակ են վաճառել, դա ձեզ դուր եկել է, չի եկել, չգիտեմ, ամեն դեպքում խոսում ենք հետևյալից, թե ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, և սպասում ենք մեր Անդրանիկ ռադիոլսողին, ինչպես սիրում ենք ասել, Անդրանիկ ռադիոլսող ջան, զանգեք, պարտադիր չի, որ ձեր անունը լինի Անդրանիկ, Անդրանիկ առաջինը իմաստով, դե սպասում ենք 091-76-1007. Իսկ այսօր էլ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգաբարական նիստներ, որտեղ Տիգրան Ավինյանը որոշակի հայտարարություններ է արել, ես դրանք ևս կհիշեցնեմ, օրինակ այս մեկը, Ավինյանը կոշտ պահանջ է ներկայացրել նոր ինքնակամ շինությունների հետ կապված, ես չեմ կարող բոլոր հատվածներում քանդել տալ այն ինքնակամ շինությունները տասնամյակների, և ձեր աչքի առաջ նորերը հայտնվեն, դա անընդունելի է, այսինքն բացի այն, որ ապամոնտաժվում են շատ ինքնակամ շինությունները, ապօրինի շինությունները, այո, կրպակներ, ավտոտնակներ, և այլն, Տիգրան Ավինյանը շեշտել է, ընդ որում շատ կոշտ տարբերակով, որ նորերի կառուցումը անթույլատրելի է, հնարավոր է, որ մենք տեսնենք նաև նոր ավտոտնակ կամ նոր ինչ-որ մի բան, բայց որը անթույլատրելի, իհարկե, ես այստեղ հասկանում եմ, որ այս թեման, գուցե որն է, ասում է, փոքր երկիր է կամ փոքր քաղաք է, գուցե մեր այսպես անմիջապես մոտ կանգնած մարդը ունի ապօրինի շինություն եւ մենք օրինակ սիրուն չի լինի էլի այս թեմայով խոսենք կամ գուցե մեր գյուղից բարեկամ ով զբաղվում է ենթադրենք խնձորի ծառեր ունի որոշել է որ պետք է բերի եւ խնձորը դրսում վաճառի եւ այստեղ մեզ համար կրկին շատ բարդ կլինի արտահայտվելը բայց մենք հասկանում ենք որ խոսքը մեկ խնձորի կամ մեկ ավտոտնակի մասին չէ, խոսքը այսպես ավելի մեծ է, այսինքն մեծ բաների մասին է, ապօրինության մասին է, որը այո սկսում է պարկով շիկից, որը այո սկսում է ելակի սեզոնին մեքենայի բեռնախցիկում շարված ելակներից, որը սկսվում է կրպակից, որտեղից օրինակ մենք կարող ենք մաստակ գնել եւ անցնել այդ պայն պետքեր, էլ չմտնենք այդ կողքի սուպերմարկետը, միանգամից այդ կրպակ գնենք, բայց արի ուտես, որ դա ապօրինի է, այսինքն ապօրինությունը սկսում է հենց փոքր բաներից եւ խնդիրը այն է, որ երբ չեն ֆիքսվում եւ չեն չշեշտադրվում ապօրինության դեմ պահանջը եւ պայքարը, դա դառնում է մի երևույթ, որը պետք է էլի ու էլի աճի ու աճի եւ վերջի վերջո այդ ապօրինի շինությունների առևտրի եւ այլ ու այլ հատվածների կողքին կան մարդիկ, ովքեր միլիոններ են ծախսում, որ ամեն ինչ անեն օրինական, կան մարդիկ, ովքեր միրգ են վաճառում, բանջարեղեն են վաճառում, բայց պարտաճանաչ կերպով հարկեր են վճարում, կան մարդիկ, ովքեր այսպես տարածք ունեն, բայց այդ տարածքը մինչև 1000 թուղթ չեն կարգավորում, չեն սկսում օգտագործել, այդպիսի մարդիկ էլ կան եւ ապօրինություն որպես այդպիսին դեմ է հենց այս մարդկանց, բացի այն, որ մենք կարնչվենք, չենք կարնչվի, դա մի կողմ, բայց եթե կա արդարություն եւ եթե կա հարկ վճարող, այդ հարկ վճարողի կողքին որքանով է ճիշտ ենթադրենք հարկ չվճարելը, եթե կան վճարովի կայանատեղիներ, որոնք սարքվել են, կամ եթե կա 300 դրամը ագոտում կենտրոնում, եթե կա 200 դրամը բեգոտում արաբկիրում ավտոկայանատեղի համար վճարումը, եթե այս վճարումը կա, ապա ինչու պարկով շիկ, այսպես իրելի ռադիոլսողներ, կարելի է ասել մեր երեկոյան եթերի անոնսը այսպես մեծամասամբ արված է, իսկ մենք արդեն սպասում ենք ձեր զանգերին 091-76-10-07, Viber, WhatsApp, սրանցքից հեռախոսահամարը եւս նույնն է 091-76-10-07 հեռախոսահամարն է, կարող եք նաեւ գրել, կարող եք հայտնել ձեր կարծիքը, ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, դե մենք տեսնում ենք ապամոնտաժվող շատ շինություններ, շատ հատվածներ, շատ հասցեներ, օրինակ սեպտեմբերի 11-ին 3 օր առաջ ունենք տեղեկություն, որ Մոսկովյան 4/3 հասցեում է ապամոնտաժվել ինքնակամ կառուցված կրպակ, շատ հատվածներում եւս ապամոնտաժվել են օրինակ ավտոտնակներ, ապամոնտաժվել են Մալացիա Սեբաստիա հատվածից, վարչական շրջանից, Շենգավիթ վարչական շրջանից, Արաբկիր վարչական շրջանից, մեկ ամսվա կտրվածքով մոտավորապես Գյուլբենկյան փողոցից, շատ հատվածներից մի խոսքով, եւ այս վերջերս էլ անգամ շինարարներ փողոցի վրա այդ ապօրինի շինությունների տերերը այսպես ասած իրենց դուր չեր եկել նաև այն, որ մի քանի օր առաջ էին ընդամենը զգուշացրել, այստեղ էլ եկեք հիշեցնենք Երևանի քաղաքապետարանին, որ այո, միևնույն է, դա ապօրինի է, ինքնակամ է, թե ինչ է, մարդկանց պետք է զգուշացնենք շատ ավելի վաղ, որպեսզի իրենք էլ հասկանան եւ իմանան իրենց անելիքը, դա եւս շատ կարեւոր է, նրանք ամեն դեպքում եւս Երևանում են, քաղաքացիներ են եւ կարիքն ունեն մարդկային վերաբերմունքի, Երևանի քաղաքապետարանին խնդրենք, որ նախապես զգուշացնեն, ինչ էլ որ լինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնում եմ մեր վերնագիրը, մեր հարցը ձեզ, շինություններ, պարկով շիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, առևտուր, որոնք ապօրինի են, ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, 091-76-10-07, ես նշեմ, գուցե դուք զանգեք եւ ասեք, որ Ապօրինությունը ինձ չի խանգարում, եւս տարբերակ է։ Ընդհանուր առմամբ խոսում ենք ապօրինությունից, որը մեր կողքին է քայլում, եւ շատ ավելի մեծ մասշտաբների կարող է հասնել ապօրինությունը, եթե այն փոքրիկ ապօրինություններին ինքներս չարձագանք ենք։ Օրինակ, պարկովշիկը, որը մեզ մոտենում է եւ ասում է՝ «Քաշեմ, կանգնի» եւ այլն, իրեն չենք լսում, պետք լինի հենց այդ պահին զանգում ենք քաղաքապետարան, ասում ենք՝ «Այսինչ հատվածում ինչ որ մեկը որոշել է, որ սա իր տարածքն է, մի հատ թղթերով կստուգեք, սա իր տարածքն է, թե ոչ, մի հատ կստուգեք, ես էստեղ ամեն դեպքում կարմիր գիծ եք վերել քաշել, կարող եմ էստեղ կայանել, թե ոչ, թե ուղակի ֆիկտիվ է քաշված»։ Կամ տվյալ ավտոտնակը այնպես է ստացվել, որ այս ավտոտնակները ապօրինի կառուցված թողում են մեր բակում ընդամենը մեկ մեքենայի անցնելու տեղ, շատ նեղ են դարձրել մեր բակը, ընդհանրապես ոչինչ անել չի լինում։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, պայքար ապօրինության դեմ կամ շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, գրպակներ, առևտուր, որոնք ապօրինի են, ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, 0 91 786 10 07, այս պայն մենք գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք, և ես կսպասեմ, այո, մեր Անդրանիկ ռադիոլսողին, գիտեմ, որ առաջինը զանգել է, մի փոքր բարդ է, բայց ամեն դեպքում ընդհանրապես պետք է հասկանալ, այ օրինակ ըստիս այս քայլերով, ապա մոնտաժելով, քանդելով, արգելելով որոշ բաներ, սա կդառնա հիմք, որ մարդիկ այլևս իրենց մտքով անգամ չանցկացնեն, որ հնարավոր է ապօրինի ինչ-որ բան անել, կամ կարող ենք մենք արդյոք հասնել այն մտածելակերպին, երբ այո, փողոցում դրված մեղրի թուզը ավելի էժան է, լավն է եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ բեր չառնեմ, որովհետեւ ապօրինի է վաճառողը հարկ չի վճարում։ Սրա մասին է խոսքը, եւ մենք ունենք մեր առաջին հեռախոսազանգը, տեսնենք ով է մեզ միացել, խնդրենք մեր ռադիոլսողին մի քիչ սպասել, միասին գնանք գովազդի եւ վերադառնանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Անունս Արմոյա։
0: Ինչ է ձեր անունը։
1: Արմո։
0: Արմո։ Արմո ջան, ողջույն։
1: Նո, Արնո։
0: Արնո, Արնո ջան, ողջույն, ինչպես եք։
1: Լավ, դուք ինչպես եք։
0: Ես եւս լավ եմ, նախքան խոսելը, կսպասեք 2 րոպե, գովազդի գնանք, վերադառնանք միասին։
1: Իմ կյանքի վերջի տարիները մենակ սպասելով անցնում եմ, 10 վայրկյանն ինչա որ չսպասեմ։
0: Ահա, դե գնանք գովազդի եւ կգանք արդեն միասին կխոսենք բուն թեմայից։
1: Գնացինք։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք խոսելու ապօրինությունից, ըստ քեզ երբևէ ապօրինությունը կվերանա Հայաստանի շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, ապօրինի կամ փողոցային առևտուր, եւ եթե կհիշեք մեզ հետ էր մեր ռադիոլսող Արնոն, տեսնենք այստեղ է, բարև ձեզ։
1: Ես իհարկե այստեղ եմ։
0: Շատ լավ է, որ դուք այստեղ եք։ Արնո ջան, ինչ որ բարբարով եք խոսում, այ կասեք ինչ բարբարով եք խոսում։
1: Բարբարով բարբարով չեմ խոսում։
0: Ահա, հասկանալի է։ Արնո ջան, ինչ կասեք։
1: Ապօրինություններից, ով ով են ապօրինություններին ամենալավը, ամենաշատը ես եմ տեսել այդ ինչ բանը, էլի ապօրինություններին ու վերա։
0: Էդ ոնց։
1: Դե տարբեր, էլի տարբեր։
0: Ահա, օրինակ։
1: Նախ եւ առաջ սկսենք այստեղից, որ այդ ապօրինի շինությունները եւ այլն որ տվել են մարդիկ ժամանակին վերցրել են, արդեն իրանք դարել են, օրինակ հենց այդ շինարների վրա, արդեն դարել էին նորմալ բիզնեսներ։ Մարդկանց ընդհանրապես կարային մի տարբերակ առաջարկեին, մարդը այդքան տարի աշխատել, այդքան տարի գումար աներ, դրա այդքան տարի այդ ամեն ինչ տարել է, որ չո մի բանի հասնի, այսօր դու գալիս ես առանց աջուձախ քանդում ես ու մարդուն չես տալի ոչ մի հնարավորություն։
0: Այո, զիջել, փոխարինել, առաջարկ անել, սուբսիդավորել, թեկուզ։
1: Ոչ մի նման բան չեն։ Այդ արդեն ապօրինությունը գալիս է իրանց կողմից, ոչ թե օրինակ քաղաքացու կողմից։ Նորմալ է աշխարհի բոլոր երկրներում, թեկուզ այդ ձեր ասած մեղրի թուզը կամ չգիտեմ Ղարաբաղի ժնգալով հացը տալիս են, ասենք փողոցները կարող ականնած վաճառեն, բայց այդ ամեն ինչի մեջ կամ նա բայց մարդուն մենակ տենց բանով չի, բայց փոխհատուցում էլ ապեր։
0: Հա, փոխհատուցումից բացի
1: մենակ չգիտեմ վնաստալու մասին են մտածում,
0: դե
1: շիկան պարկովշիկները, բայց ո՞ն ախպեր ասում, ուշի մարդամ լավ դու նստե կաննել ես որիչ, հիմա ասում եմ, որ մի բան եղավ իմ մեքենային, դու պատասխան տալիս ես, էկ անխազին է, սարին է, նար, ինչ որ մի բան, չէ ասում, ասում, բա քեզ ինչի մար ես ուստե կաննել, որ ինչ անես, աջ ու ձախ անես, մտեք էլ եք, սաղել շոխեր եմ, սաղել իմ կարտիկով քննություն են տվել, այդ պարկովքի քարել են, գիտեն ոնց մտնեն, ասենք իմաստը ո՞րն է, քո ապե աջարի, ապե ձախարի, իմաստը ո՞րն է, ինչ ես անում դու դրանով, կարմիր գիծա քաշած ես, կարմիր գծի համար վճարել եմ, քեսքի վճարեմ, ուրիշ բան արի, ասա ասենք փող կտաս, դա արդեն որոշ եմ, տամ թե չտամ։ Իսկ այդ պարկովշիկները եւ մնացած փողոցային առևտուրը միշտ եղել է ու հայել ըլնելու է, ուզում ա կենտրոնում փագեն, մեկա ասենք չգիտեմ մի քիչ վերև Կիևյանի վրա կանեն, Բաղրամյանի վերևը կանեն, չեն, չգիտեմ, կամ եթե մի բան անում եք, մարդուն հանում եք տեղից, մատ մարդուն ուրիշ տեղ տվեք, չէ որ այդ մարդը այդքան տարի աշխատել ա, արել ա, ստեղծել ա։
0: Արնո ջան, բայց նաև եկեք այսպես նայենք, եթե ապօրինի շինությունները կամ ավտոտնակները այդ կարգի վերահսկվում են, քանդվում են եւ այլն, ի՞նչն է պատճառը, որ այս պարկովշիկների կամ փողոցային առևտրի պահը, որը չի կարելի, հենց անմիջապես շատ բանուկ հատվածներում կա, եւ տպավորություն է, որ ոնց որ չի վերահսկվում։
1: Ամիանը շատ չի վերահսկվում։ Միանշանակ չի վերահսկվում։ Եթե ձեր հարցը ճիշտ հասկացա, դուք ուզում եք ասել, ինչի՞ չի վերահսկվում, չէ՞։
0: Մեր հարցը ուղիղ այսպիսին է, ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, բայց չէ՞ որ այդ ապօրինությունը միայն շինությունը չէ, ահա, ըստ ձեզ ոչ։
1: Այնքան ապօրինություն ասեմ, որ տարբերակ չկա վերանալու։ Շատ են։ Շատ իշխանություններից, վերջացրած, չգիտեմ, ընդդիմությունից, փողոցային առևտրից, գիտեմ, պարկովներից, անօրինական որ բաներից, այդ գալիս է աղբիփով աղապետարանից, մի տարի առաջ բաներից ասում, փողը տալիս, ասում ես չեք դու, մա թղթի վրա չգիտեմ ինչ ազում, ստորազգում, հետո պարզվում, այդ ոչ մի չեք հայտի, չի ապացություն, որ դու փող ես մոտ է, այդ էտ ապորինությունա թե չէ։
0: Դե պիտի չտակ միջև
1: շատ ռեկլամը, ասում ա ռեկլամը պիտի փոխես, հատիկ-հատիկ տարել են մեզ, այդ ես կեմ թունեմ, տերը փողը դուր, հատիկ-հատիկ ռեկլամը դու արա, ես 5 տարի առաջ տվել եմ առաջվանում, առաջվոնց էր օրենքը, տենց էր տարի, որ դի ռեկլամը տենց ընի, տենց մարել, ես փոխե դե բարերի արի փողը դու խես ինձ, ռեկլամը սել հանան մարդիկ չեն իմանում, օրինակը դե ինչ ա, փողը չունեմ, հազար ռեկլամ, ինչ հայտ, ինչ են ասում, այդ, դուք ինձ հասկացաք,
0: հատիկ-հատիկ
1: տանի սանցում, 30 սանցում, անօրինություն ի վեր, մեկա ոնց էլ աշխարհում կանամանալ ու մնաց էս Հայաստանում։
0: Ահա։ Շնորհակալ ենք Արնո ջան ձեր զանգի։
1: Ես այսօր հայերը ասենք հերու չգինակ, էլի լավ մենակ հայերը չէ։ Միգրանտները տարբեր գործեր անօրինական անում են, դաժե Ամերիկայում ամերիկան չի կա։ Ինձ վերահսկի։ Այս քիչ մարդիկ որը է վերահսկեն։ Մեր քիչ իշխանությունները։
0: Շնորհակալ ենք Արնո ջան ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։
1: Լավ եղեք։
0: Դուք էլ շնորհակալ ենք եւ բարի գիշեր ենք մաղթում ձեզ։
1: Ձեզ։
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ հետաքրքիր է, որ իսկապես վերահսկվող այս վերջերս տեսնում ենք էլի այդ ապամոնտաժվող հատվածները եւ այլն, սրանք իսկապես վերահսկվող են, բայց անհնար է չտեսնել պարկովշիկներ։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ հետաքրքիր է, որ իսկապես վերահսկվող այս վերջերս տեսնում ենք էլի այդ ապամոնտաժվող հատվածները եւ

0: Տեղականները չկա։ Դրա համար միջով սարքավորումներ են ավելացել, որ դառնա մեր տեղական հաջողալիքները որսան էլի։
1: Վայ Արմեն ջան, բա ինչի է դեպքում ռադիո պլեյեր չեք ներբեռնել, հեշտ տարբեր ա։
0: Իշտապես չգիտեմ ինչ ավել, բայց մի բան կանեմ, կարևոր արդեն կապը կա, լսում էի ճիշտ ասած, արդեն բան եմ ավելացել, այսինքն ռադիո տեխնիկն ավելացել, արդեն մերը ուրիշ է, բայց հաճախականությունները մերն ա որսում արդեն։
1: Հա, ես ձեզ հասկացա։ Այնուամենայնիվ, Արմեն ջան, արագ ասեմ, ձեր պես մարդկանց համար, ովքեր ինչ-ինչ պայմաններում կամ պատճառով էլ չեն կարողանում միանալ Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, մեքենան են փոխել, ապրելու տեղն են փոխել, կարող եք ներբեռնել ռադիո պլեյեր հավելվածը, ուղղակի, եթե Android եք Google Play-ով,
0: եթե
1: հա, ձեր App Store-ով ընդամենը ռադիո պլեյեր փնտրում եք, այն կարմիր լոգոյով հավելված է, անվճար է, քաշում եք, ընտրում եք Ռադիո Ավրորան և կարողանում եք հանգիստ լսել։ Հետո կուզեք կարող եք կպցնել ձեր մեքենային Bluetooth-ով կամ CarPlay-ով, ինչպես դուք կուզեք։ Հասկացա։
0: Հիմա անդրադառնանք ուն թեմային,
1: անդրադարձեք։
0: Տերանա, իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը բիօրինականացվի, օրինակներ համար, որպեսզի այդ ամեն ինչը չլինի։ Հիմա այդ նույն Պարկովշիկը օրինակի համար եմ ասում, Ստամբուլի կենտրոնում էլ կա, Փարիզի կենտրոնում էլ, բայց ՀԶՄ-ն դոշից կախված, օրինական, իդես որ այդ 200 դրամը տվեցի, դա գնաց բյուջե, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, ոչ թե ինչ-որ անհատի գրպան։ Նույն այդ փողոցային առևտուրը, Պուճուրիկ սիրուն տաղավարները ասում 4 օկանոց, 6 օկանոց, շատ սիրուն տաղավար, մարդիկ շաբաթ կիրակի, բանջարեղեն, ինչ որ այա, շատ հետաքրքիր է, համ հարկ են վճարում, համ իրանց գործը չի վճարում։ Ստեղ կտրականապես ուզում են արմատախիլ անեն, չգիտես ինչի չի կարած են բանի հետ, մարդ դրանով տուն ապահում, չէ, ոնց կարելի է։ Որվա հացի փողա վաստակում, ասենք որ վերսում է պարոն միլիցոներ այդ արկերով ինչ-որ բանը շպրտում ա կամ բարձում տանում ա, ինչ ալում է, ես չեմ ասում։
1: Բացի դա էլ, Արմեն ջան, այո, շատ ճիշտ եք ասում, հնարավոր է շատ օգնել, էլի, այսինքն, այո, ոչ բոլորն են հնարամիտ այնքան, որ կարողանան գնալ, գրանցվել հարկային դաշտում, սա անեն, նա անեն։
0: Կարող իհարկե, բայց արդեն միջեթավից բարձր տարիքն է այդ ամեն ինչով զբաղվողը, որ ուզում է ինչ-որ մի բան կծի իր ծոշակին, ավել մի բան ավելույթի մարդը աչքի մեջ չմնա, ավել մի բան էլ կա, դու կարող ես հիշես, ասած չես հիշի, սովետական միության տարիներին յարմարկա հատկոշեցյալ այս բարդայտություն կար, ամեն շաբաթ դիտակի բոլոր տեղերից հավաքվում էին մարդիկ, մեկը շորեր վաճառում, մեկը բանջարեղեն, մեկը չգիտեմ աման չաման տարբեր, դեր էր հատուկ հատկացնում, մարդիկ հավաքվում էին, այդ ամեն ինչը ուրախ զվար, դա դառնում էր տոն, որ ազգային, մենք չգնանք յարմարկից մի բան առնենք տոնավաճառից, իրոք տոն ա, այս բառը հուշում է, որ տոն ա, հիմա էլ նույն բանը կարող են անել, ուղղակի չգիտեմ, չի ուզեն անդատ մարդկանց խանգար են, որ չգիտեմ, ճիշտ ա, տհաճ ա, որ անդատ ոտատակ են ընկնում այթով քայլելու, ստեղ չկա, իսկ որ սիրուն տաղավարներ սարքի, ասենք ամեն 100 մետրը մեկ 4 օկանոց 6 ակուրատ մի ազգերով դնեն իրենց իրենց, այդ օրվա 1000-2000 դրամն աշխատեն, ոչ ոք էլ չեն խանգար, ինչ որ դատե պետությանը օգուտ կանեն,
1: հա, հենց դա էլի, որ պետությունը գոնե մի քիչ օգնի այդ մարդկանց, ոչ թե ուղղակի անտեսի, թե կուզ ասի,
0: իհարկե, իհարկե, բա դրա մասին է հենց ամեն բունիկ, հենց մի մասը դրա մասին է։
1: Հա, ոչ թե օրինակ այդ մարդկանց այսպես հանի ու ասի գնա ինչ ուզում ես արա, այլ մի քիչ էլ օգնի այդ մարդներ զգա, որ իմ վրա կոպիտ եմ ասում, շատ թքած չունեն, բայց ինձնից ուղղակի ուզում են, որ ես մի քիչ օրինական ինձ պահեմ, ըհն համել օգնում են ինձ։
0: Ես մի հատ շինությունների վրայով ասեմ մի փոքր,
1: ճարճ
0: ու վերջացնեմ, իմ հենց օրինակով ասեմ, հողակտոր եմ ձեր երել, մեր մոտակը մարզում, համարանոցի համար, ծառեր եմ տնգեր բերկատում, եվ այլ, եվ այլ, մայդ է պուջուր տաղավար եմ սարկի, որ նստենք անդրեմիս պահտան, այն կամ ինչ-որ մյատ հացուտելու տեղ, ինչ-որ ես էլ կա կոպիտ ասած։ Հիմա դա չեն օրինականացնում, ինչա։

0: nach etwas, schäm die Mail, schäm getragen die Arel, schien Tool der Wilson, schien die Mail, irgendwann feiert, dann geht es mal, da habe ich Zeller von der Kapelle, das ist kein Schaman, da kann ich schon das Bahnen. Ich denke, Marta, die Fantasie, April, Mai, ist immer noch ein SAP, es wird direkt da rein, so, ich schäme, ganz besser, als ein Zahlbotel, dann, ich habe schon eine Mail, ja, Tarius, der Name, da hat er Korina. Հիմա դեռ չարես որ վրան շինություն կա 7000 դրամ։ Բյուջե գնաց, գնաց։ Հիմա ոչ է, ոչ է նա։ Հիմա որ տարբերակն ավելի լավ։ Պարշի ու իմ ասած։
1: Հա։
0: Նայա։ Հա, բայակե։ Ասենք ես դա հիմա լավոր 700 դրամ եմ վճարում, բայց ես էլ գերում եմ։
1: Հասկացա։
0: Օրինական ասեմ 7000, չէ՞ վճարեմ։
1: Հա։
0: Ու ես օրինակ եմ ասում, բայց հասած ավելի իոքու տա լինելու մեր երկրին։ Մեր ժողովրդին բաց չեն անում, մեր եմ իտենց ապետ իրանք չգիտել, ինչ ասեմ, բայց այդ ամեն ինչին դեղու չատ կա, որ շատ սիրում գեղեցիկ ազմակերպի ազի, ու այդ տազելա պետքոնց, որ մարդկանց չտարացնեն։
1: Այո, դա չցավեցնելը շատ կարևոր է, հատկապես, հա, շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ ապորինի շինությունում մարդը են, ենթադրենք, հա, 2007 թվականից խանութ է դրել, հիմա բոլորը գիտեն այդ խանութի մասին, լավ է, Եվալեն աշխատող է, բայց գալիս են, քանդենք, չէ, ապորինի է, գնա ինչ ուզում ես արա, այդ մեջի մթերքները ուր ուզում ես տար, ինչ ուզում ես արա։ Այ, այդ, որ մարդը իրան մի քիչ ամեն դեպքում զգա, որ մենք քեզ չենք էսպես հարվածում ամենավերջին ձևով, բայց քեզնից պահանջ ունենք, բայց նաև քեզ կօգնենք։
0: Օրինակ բաներ կա, որ իրոք են էս պետական շենքերի ավանքները մարդիկ գնացել են առաջ, ասենք փակել են ճանապարհը, այտենցները քանդեն էլի ինչ-որ տեղ, բայց իրոք որ այդ խանութի տեղը բոլորը գիտեն, այդ ամբողջ թաղի ժողովուրդ տեղից օգտվում է, այլև ասենք մարդիկ բանի քսիկ դուրս, ինչ փոխածեր։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Արմեն ջան, ձեր զանգի և կարծիքի համար։
0: Մի քիչ երկար խոսեցի, բայց ցավոք թեմա էր, ոնց որ բոլորիս։
1: Դե սկզբում խոսում էինք, որ դուք ռադիո Ավրորա չունեիք։
0: Շատ մերսի, ձեզ անխափան եթեր։
1: Ձեզ էլ մերսի, Արմեն ջան, բարի գիշեր, դուք այսուհետ կունենաք միշտ ռադիո Ավրորան։
0: Հա, հա, ունեմ, շատ, բանը տեղադրվել արդեն։ Սարկավորում է, արդեն այդ հաճախականությունը կոչին է։
1: Դա շատ լավ է, շնորհակալ ենք Արմեն ջան, ձեզ օրվա լավ, շարունակություն։ Հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, իմիջայլոց հիշեցնենք մի հատ էսպես վերջնական, չունեք Ավրորան, մեքենան եք փոխել, տեղափոխվել եք, ինչ-որ մարզ եք գնացել կամ հաճախ գնում եք, աշխատանքի եք լինում և այլն, ընդհանրապես այս հեռախոսներով, ես հիմա մեր վիզուալով ցույց եմ տալիս, հեռախոսով ներբեռնում ենք ռադիո պլեյեր հավելվածը, ես հիմա ցույց կտամ նաև լոգոն, բայց չգիտեմ կերևա թե չէ, չէ, չի երևա այսքան փոքր, բայց կարմիր լոգո է R տարով, ընդհանրապես պետք է R մի խոսքով նայած որ լեզվով, ընդհանրապես պետք է ներբեռնել, հենց ներբեռնեցիք, մտակ մի անգամից բերում է վերևում ռադիոկայանները, որը ուզում եք ընտրեք, ռադիո Ավրորա, Սեր 1, Սեր 2, Սեր 3, Մոնտե Կարլո, Կլասիկ FM, դրանք Ավրորա Մեդիային են, ներողություն Ավրորա Հոլդինգին են, դուք կարող եք լսել ցանկացած ռադիոկայան այսպես ռադիո պլեյեր հավելվածով, միան շանակ ռադիո Ավրորան հատկապես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք մեր բուն թեմային եւ եթերին։ Շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, առևտուր, որոնք ապորինի են, ըստ քեզ ապորինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, եւ խոսքը ոչ թե այ շատ լավ է, որ մեր ռադիոլսողները այսպես հուշում արեցին, որովհետև խոսքը ոչ միայն այսպես գիտեք կտրել կցելու մասին է թեման, այլ այն մասին է, որ թեկուս ապորինությունը վերացնենք, բայց այդ մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով արդեն դրա մեջ են, օրինակ արդեն այդ մարդը 10-րդ տարին բերում է հունիս ամսին, մայիս ամսին իր ելակը վաճառում է, արդեն կա, արդեն ունենք այդ իրավիճակը, եւ այնպես է ստացվել, որ այդ մարդկանց մի քիչ չգիտեմ օգնել կամ նույն այդ փողոցային առևտուր անողների համար տրամադրել մի տարածք, ասել այնես ձեր տարածքն է, ես էլ օրերը, այս օրերին այս տարածքում բերեք վաճառեք ձեր, օրինակ, չգիտեմ, մթերքը ու մենք էլ ուզում ենք դրա համար մեկ օրվա համար այսքան գումար վճարեք, թողեք գնացեք, ըհն, այ այսպես, որպիսի այդ մարդն էլ իրեն ամեն դեպքում չզգա լրիվ անտեսված, որ չգիտեմ, թողեցին, ասեցին մի արա ու վերջ, կամ մի խոսքով շատ ու շատ այսպիսի հարցեր ունենք, մի խոսքով ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, կամ կարող եք զանգել եւ մեր եթերում առաջարկել, թե ինչ տարբերակներ եք տեսնում, որ ապօրինությունը վերանա, եւ այո, խոսքը միայն շինություններ ապամոնտաժելու մասին չէ, այլ առհասարակ ոնց անենք, ինչ այսպես սահուն կերպով անենք, որ ոչ մի կողմն էլ չնեղանա, բայց ապօրինությունը գոնե հասնի նվազագույնի 091-76-10-07 գնանք ընդմիջման վերադառնանք եւ ես կսպասեմ ձեր զանգին

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր, օրինական եթեր, խոսելու ապօրինի թեմայից, մասնավորապես շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, առևտուր, որոնք ապօրինի են։ Ըստ քեզ, ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, կամ էլ առաջարկեք, թե ինչ տարբերակներ եք տեսնում վերացնելու համար, բացի այսպես չորով և կոպիտ քանդել, փշրել, հանել ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ տեղերից, 091-76-10-07, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
0: շնորհակալ ենք, որ սպասեցիք գովազդին, լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք։
1: Լավ, շնորհակալ։
0: Ինչպես է ձեր անունը։
1: Արման։
0: Արմեն։
1: Այո։
0: Ահա, հայկական մարդ կամ հայկական տղամարդ, այսպես ենք, չէ՞, թարգմանում Արմենը։ Ահա, դե հիմա լսում ենք ձեզ։
1: Այո, հիմա նախ պետք է հասկանանք մենք ընդհանրապես ինչ ենք ուզում
0: երկրից։
1: Արդեն ապօրինի բառը ինքն իրանով դրական բառ չի, չէ՞, եթե նայենք,
0: թե
1: մի բանը կոչվում է ապօրինի։
0: Այո,
1: նախ այդ քանդումներին կամ չգիտեմ ապօրինություններին, ինչքանով ես տեղեկացված եմ, մարդկանց նախապես տեղեկացնում են 15 օր, մի ամիս, ինչքան առաջ, որ պետք է ազատեք տարածքը, կա եւ այլն եւ այլն։
0: Այո,
1: բացի եթե այդքան որ իրադարձությունները նում է այդ բանի հետ կապված, քանդումների էլի նրանք էլ ականատես լինի, չէ՞, դեռ մարդիկ որ քանդում են, բան են անում, այսինքն ամեն ինչ չի, որ անում է, էլի։ Հա, ինքը երևույթը լավ երևույթ չէ, մարդկանց բիզնես հակամ չէ, դուննա, հայատնա, այդ բանա, քանդում են, արդեն դա լավ երևույթ չի, բայց դե ուշ թե շուտ պտի գա դրան, չէ, որ օրինականացի այդ ամեն ինչը։
0: Այո,
1: գլոբալ առումով եմ ասում, էլի։ Հիմա մենք ասում ենք, որ լավ չի, ասեն մարդկանց բանը վերցնում են, բայց այդ նույն կրպակն է կամ չգիտեմ գարաժն է կամ շուրաբուրի մի պատը, որը որ կարա խանգարի մյուսներին, ավելի ճիշտ լինի այդ տվյալ շինության հարևանությանը հարց տանք, էլի, իրանք ամենաճիշտը կա, ովքեր ամեն օր առնչվում են այդ նեղ փողոցի կամ չգիտեմ նեղ մայթի, որտեղ ուրիշ որ կրպակ է դրած կամ բան։ Հետո էլ ասենք, չգիտեմ, հիմա անենցա ժամանակները փարթը, բոլորն է դուրս արտասահման գնում գալիս են, պտտվում են, տեսնում են, հիանում են, որ թե ամեն ինչ որ օրինական է, իրա տեղում է, ավելորդ ոչ մի բան չկա խանգարող, ասում են սիրուն, ասում, չգիտեմ, ես ինչ երկիր է սիրուն, այս ինչ քաղաքը լավ, կամացից ինձ թվում է նորմալ է, մեր մոտ է պետք է գնա դրան։
0: Այո,
1: այո,
0: իհարկե, առնվազն, որ այսպես քայլում ես քո համարիր, ոք ամեն ինչ սիրուն է, հիասքան չէ, բայց մեկ էլ տեսնում ես ապօրինի առևտուր անողի, մեկ էլ տեսնում ես մի հատ ապօրինի կրպակ, ավտոտնակ գարաժ են, որ ասում ենք, որ ընդհանրապես կապ չունի այդ տեղի հետ, այսինքն, հա, միանշանակ, այս խնդիրը շատ խորքային է ու պիտի սկսել զբաղվել, զբաղվում են ու զբաղվել այնպես, որ դե բնականաբար ում շինությունը կանքանդեն, որ դա իրեն դուր գա, հասկանում ենք,
1: հաստատ մարդիկ է կան, որ ավելի ինենց օրենքով ապրող են, միշտ խուսափել են ապօրինությունների, մարդիկ կա մի քիչ անհեռատեսոր են, կոպիտ ասած, նայում բանին, երեխաներին ասում է դա բնեն չլինի, բայց դա յալյամի բանն է, մտնելիքը ես կենց եմ կարծում, ամենայն դեպս չգիտեմ, բայց դե եթե քաղաք հա սա ժամանակին ճարտարապես նա դետակը, Թամանյանը ասենք ամեն ինչը իրա դետագրած է, ինչքան սիրուն է։
0: Արմեն ջան, ներողություն եմ խնդրում, ժամը 21-ը ազդարարենք, շարունակենք, լավ։
1: Շատ լավ,
0: եկանք։
1: Այո, ասած նայր, որ եթե ասենք ժամանակին ճարտարապես Թամանյանն արտակագծի ամեն ինչը, քանունով գտած շենքերը, բանը, ինչքան սիրուն, հիմա դաժե Facebook կամ բան մեկ են 70-ականների Երևանն են տեղալու, ինչքան մարդ, ինչքան դրական բան ա գրում, ասում են ինչքան սիրուն, ինչքան լավներ, ու այդ ամեն ինչին որ գումարենք տենց ամեն մեկի ճաշակով սարկած ինչ-որ բաներ, ինձ դառնում է դեղուր էլի։
0: Ահան, շատ լավ թեմա եք բերում, Արմեն ջան, բա մի հատ ուրիշ հարց ինձ մոտ առաջացավ, կարծում եմ մեր շատ ռադիո լսողների մոտ է։ Լավ, շինություններ կան, որոնք չեն թույլատրում քաղաքապետարանից։ Բա որ այդ երկնաքերները, այդ շենքերը իրար կողք, որ օրինակ այն սիրուն գեղեցիկ փողոցը, չես հասկանում հիմա ինչ ոչ ունի։ Այդ գիտեք որն է, որ մի մարդ օրինակ սպորտային հագուստ է հագնում, մեր իմացած սպարտիվկա է հագնում, դասական կոշիկով, հիմա չես հասկանում, սազում է, չի սազում, ինչ ոչ ունի ես մարդը, բա ոնց է, որ թույլ են տալիս այդ նույն Թամանյանի գծածի վրայից ոչ Թամանյանի գծած շինությունները։
1: Չէ, դե ուղղակի համեմատությունը մեծ է, եթե վերցնում ենք, խոսում ենք կրպակից կամ փողոցային առևտրից ու համեմատում ենք այդ բարձրահարկ շինությունների հետ, որոնք ասենք իրան արդեն տարածքով ամեն ինչը նախագծած է, թե պարկով կեն, թե չգիտեմ տակի խանութները, թե ամեն ինչը, դա մի քիչ այլ հարց է։ Կարծում եմ այդտեղ արդեն գտել է ճարտարապետ աշխատել, սենց սպոպիտանսը դիաբախտի բան չեն ավել, չեն սարկում։
0: Ահա,
1: հիմա մանավանդ ես նոր շենքերը սարկում է, գարադուկա տիպի է սարկում, չէ, մենք մասած մի քանի շենք իրա տարածքում։
0: Հա, համենայն դեպս իրենց այսպես թաղամասային հատվածներ էլ կա, մի ամբողջ թաղամաս կա, որ նորաստեղծ է, այդտեղ միայն նորակառույցներ են, դա լրիվ հասկանալի է, որովհետև նույն որ նայում ենք Դուբայը, ինքը լրիվ անապատ է եղել և անգամ մեկ դար չկա, ինչ դարձել է այդ երկնաքերներով հրաշք շքեղ քաղաքը։ Բայց այստեղ հարցը այն է, որ եթե մենք շրջենք հին Թբիլիսիով, այնտեղ մենք տեսնում ենք լրիվ նույն ոչի բան, լրիվ, ոչ մի բան խախտված չէ։
1: Համաձայն եմ, դա էլ մի հատ խնդիր է, որ օրինակ ի տարբերություն ես Թբիլիսին պահել է իր այդ հին տեսքը, որը դերերի բոլորը ստեղ ու մեծ մասը հայերի կառուցած, դա անհետքելի փաստ է, էլի, չէ, ընդեղի ճարտարապետությունը, չէ, բայց նրանք պահել են, հա, մեր մոտ շատ վատ է, դա չի պահվում։
0: Մեզ մոտ տեսնում ենք Աբովյան փողոցը մի հատ սև շենք, որը բարձր չէ, և դրա հետևում տեսնում ենք մի հատ նորակառույց, ու չենք հասկանում էլի որն է։
1: Դա արդեն միանշանակ մեկը մյուսի հետ չի խոսում, դա այլ թեմա է իմ կարծիքով, բայց ինչ վերաբերում է տվյալ ծրագրի թեմային, ասենք այդ փողոցային առևտրի կրպակի և այլն ապօրինի մտանը, դրա հարցում դրական եմ նայում, այո, ինչքան է վատ է, որ մարդկանց տեղացի բանը, բայց դե մի բան, եթե ապօրինի է, ի վերջո ուշ թե շուտ դարձնի իշխանություն, քաղաքականություն դնենք մի կողմ, գալու է ժամանակ, եթե ուզում ենք զարգանալ, առաջ գնալ, գալու է ժամանակ, որ այդ ամեն ինչը պետք է կարգավորվի, ի վերջո չգիտեմ ինչքանով նման օրինակ է, բայց ոնց որ դու քնես զարթնես մի սենյակի մեջ, որտեղ ամեն ինչ ամեն առավոտ աշկի դեմը թափրտած է, չգիտեմ, աթոռը շուռեկած է, ապսեն, ասենք զալի մեջտեղ նա դրած, ուշը, այդ խառը վիճակ, բնականա, ես ինչ ավելի խորն եմ ասել, եւ տրամադրությունը լավ, դրական տրամադրության դու դուրս ես գա, չէ՞ դա։
0: Իհարկե, ու երբ որ մաքուր տան մեջ ես,
1: կներեք, այլ բանա, երբ որ դու զարթես ամեն օր տենաս ամեն ինչը մաքուր, իրա տեղը, իրա ձևով դրած, ակուրատի դասավորված, ինքը խավացել այդ տեսքով էլ, որ դուրս են գալի պատվերդից, բոլորս է աջետ կրչը, սիրուն այգի տեսնենք, հարապարակ, չգիտեմ, մաքուր հայատ և բնապշատեր։
0: Այո, այո, շատ շնորհակալ ենք Արմեն ջան ձեր զանգի համար, ձեր կարծիքի համար, նաև պատկերավոր ներկայացնելու համար, թե ինչ են ուզում այն ու ամենայնիվ մարդիկ տեսնել, ինչն է հաճել։
1: Այո, պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում, հետոնոր ուրիշին միշտ երանից տան գող ենք, ասենք ես ինչ քաղաքը լավնա, սիրունա կամ բա, ես դուր շատ եմ եղել, միշտ եմ, որ ամեն դրական բան նախանձով, բարի նախանձով, էլի խի մեր մոտ տենց չի։
0: Հա, հա, հասկացա, շնորհակալ ենք Արմեն ջան, մերսի շատ։
1: Շնորհակալ եմ, ձեզ լավ եթեր։
0: Շնորհակալություն ձեզ էլ, բարի գիշեր, ենք մաղթում օրվա լավ և ոնց դուք ասեցիք սիրուն շարունակություն կարևոր է։ Այսպես իրելի ռադիոլսողներ, այո, շատ կարևոր նկատառում արեց մեր ռադիոլսող Արմենը, շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք ուզում, այդ ուզելու պա, կարող են մենք հեչել չենք նեղվում, չէ, պարկովշիկներից ասում ենք, լավ դե հիմա 10 օր 1 եմ գնում կենտրոն, 1000 դրամն է կտամ էլի, կտամ թող տեղտա կանգնեմ, օրինակ, կարող է մենք դրանից չենք նեղվում, մենք չենք նեղվում փողոցային առևտրից, եւ երբ այնտեղ 100 մետր հեռավորության վրա մի խանութ է բացված մթերային, որի տերը պարտաճանաչ հարկ է մուծում, իսկապես շատ հնարավոր է, որ մենք չենք նեղվում, բայց եթե մենք ուզում ենք տեսնել ամեն տեղ այսպես մաքրություն, արդարություն, հավասարություն, ինչ որտեղ չնայած դա չկա կյանքում, բայց հավասարությունը ավելի խորքային իմաստով, որ գոնե հավասարության պահանջ տեսնել այսպես, բայց նաև ինչպես նշեցին մեր մյուս ռադիոլսողները, շատ կարևոր է, որ այդ մարդկանց որևէ կերպով օգնություն գա, դրա համար էլ ես հիմա կընթերցեմ մի նամակ, որը մեզ գրել է մեր ռադիոլսող Սամվելը, իմ քերու ավտոտնակն են քանդել, ինքը այդտեղ բերում էր իր լուսանկարելու տարբեր լուսային էֆեկտների միջոցառումների տեխնիկան, շարում էր, մաքրում էր, հիմա ինքը ոչ տարածք ունի, ոչ էլ ինչ որ տեղ, որ դա կարա էլի բերի մաքրի, գոնե ասենք 4 ամիս, 5 ամիս շուտ զգուշացնեին, օգնությունն էլ մի կողմ, ահա, էստեղ էլ եկանք ժամկետներին, որ մարդը ամեն դեպքում իմանա ինչ անի հետո, շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, առևտուր, որոնք ապօրինի են, ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, 091-786-1007, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեր եթերում,
1: Սարգիսը,
0: ով ներողություն,
1: Սարգիսը,
0: ողջունում ենք Սարգիս ջան, ինչպես եք,
1: նմանապես, լավ, դուք,
0: լավ, շնորհակալ ենք, Սարգիս ջան, ո՞նց եք վերաբերվում դուք ապօրինությանը ընդհանրապես,
1: եվ ոնց որ մեր նախորդ ռադիո լսող ասեց, ապօրինությունը ինքնին շատ վատ եմ վերաբերվում ես, ու ճիշտ է, նախորդ լսողին մասնակցին էլ, զանգովին էլ լսեցի, որ ասում ես ինչ որ դժվարություններ կամ արդու վերջին ապրուստն ադար, դա էլ կա, բայց նաև կա, որ օրինակ փողոցային առևտրի ցանց կա, ես օրինակ տենց դեպք գիտեմ, որ մարդը ոչ թե իր ապրուստի միջոցն ավաստակում, այլ մարդը տարբեր տեղերում փողոցային առևտրի ցանցի նման գործող բիզնես ունի, ու կարա խոսքի տանձնավորությունները մայթը նենց փագեն, որ տեղաշարժը ըսկի չլինի, ես հիմա կոնկրետ տեղ չեմ ասելու կամ անուններ չեմ ասելու, բայց հիմա ես պարտ ֆակտ ասեմ, մեր տանձնավորությունները ամիսին 2 անգամ գալի բռնվում են, ապրանքը հավաքվում, բայց դա էլ է ֆիկտիվ տեղի ունենում, օրինակ մարդկան զանգում զգուշաստույն, ասում են ձրա ապրանքեցակալույն հավաք են, այդ տանձնավորությունները իրենց են փչացած ապրանքը բերում լծում են տաղավարների վրա, գալի հավաքում են 20 րոպե հետո նույն թարմ սեղանները փռած, այսինքն տաղավարները բացված, իսկ ինչ վերաբերում այդ ապօրինությանը, երբ որ կարող մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց երբ որ օրինակ հայազգը, երբ որ Եվրոպայում ալում, դες դուս դալնում, ինք դառնում է օրինապաշտ քաղաքացի, չգիտես դի որտեղ իր ջեբին է կպնում, ես տենց եմ մտածում, որ երբ որ հետևողական լինեն, այսինքն մեր ժողովրդական խոսքը չէ, ձուկը գլխից է ոտում, այսինքն երբ որ իրանց թիկունք չկանգնեն, այդ գործողությունը չի լինի, երբ որ հետևողական լինեն, այդ ապուրինի ոնց որ դուք եկացում, այդ գործողությունը չի
0: Սարգիս ջան, ամեն դեպքում կարող եք եվս մեկ անգամ զանգել, ես կարծում եմ մենք դուք լրիվ այսպես մի այլ ուղություն տվեցիք մեր եթերին նաև, որ այո, երբ որ մենք ընդհանուր առմամբ գտնվում ենք մի միջավայրում, որտեղ պատկերացնում ենք, որ սա հանդուրժում են, սա չեն հանդուրժում, սա լավ է, սա վատ է, այստեղ կարող են այո շատ ուղիղ իմ գրպանին կպնել, իսկ ես ես 100 եվրոն օրինակ նախատեսել եմ ինձ համար սպորտային կոշիկ գնել և Հայաստան բերելու համար, չէ, ամեն դեպքում չէ, արի մաքսիմալ օրինական ինձ պահեմ, բայց գիտեք, տպավորությունը, որ իսկապես մեզ թվում է, որ մեր երկրում ամեն բան կարելի է, դա մի տեսակ ոնց որ ավելի հոգեբանական էլ լինի, որովհետև ոնց է, որ են կա է, լսած կլինենք, որ ամուսինը ենթադրենք, ասում է, դե բա իմ կինն է, իմա ջղայնացած եմ եղել, բա որտեղ թափեմ ջղայնությունս, բա տանը պիտի թափեմ, բա ինչ պիտի անեմ, բայց չէ, չէ, չէ ու չէ, լրիվ հակառակը, ամբողջ աշխարհին դու կարող ես նեղացնել, բայց այն մարդը, ով քո կողքին է, դու պիտի լինես զգույշ, որովհետև ինքը քո կողքին է, դու հանձին իրեն ունես գանձ, սա իսկապես մտածելակերպ է, որ հա, իմ, ինչը ինձ մոտ է, ինչը իմ, ինչը իմ, չգիտեմ, ինձ է վերաբերվում, ես այդտեղ կարող եմ, այո, ինչ ուզեմ կանեմ, կամ չգիտեմ, տունս կթափեմ, բայց օրինակ դրսում այն մարդը տունը կարելի է այդպես խառնաշփոթ թողնել դուրս գալ եւ էլի նույն տարբեր մայրիկից պահանջել, քույրիկից պահանջել, ինչ որ չգիտեմ, աղջկանից պահանջել, խառը այդպես պահանջել, որ ինչի չեք մաքրել, բայց դրսում բիչոկը դուրս նետողին նկատողություն տամ, ասեմ ինչու այդպես արեցիր, շատ կոպիտ են հնչում նմանատիպ արտահայտությունները, բայց խնդրում եմ, եկեք խորանանք, որ իսկապես, ինչպես ասաց Սարգիսը, մենք դրսում կամ ուրիշ տեղ կամ ինչը մեզ օտար է, շատ հավաք ենք, իսկ ինչը չէ, հավաք չենք, ալո,
1: այս կներեք էլ ինտացեց,
0: Վայ Սարգիս ջան, այ պաստորեն, ձեր այսպես դաթարի ընթացքում ես փորձեցի ձեզ լրացնել, չգիտեմ ճիշտ էր, հավանեցիք թե չէ, չէ, բայց ասեք, որ այդպես է, ինչի օրինակ, ինչի կարելի է ընտանիքիդ անդամի հետ վատ խոսել, բայց դրսում չէ, դե դրսում ես բոլորի հանդեպ հարգալից եմ, վայ բա կենթանիներին ինչքան եմ սիրում,
1: ընտանիքի հանդեպ անպատասխանատու ենք պես պահում, իսկ երբ որ պետք ենք պատասխանատու պահենք, արդեն մեզի դիք ենք պահում, չգիտեմ, ես մտածում եմ, որ ամեն դեպքում ապօրինությունը պետք է, ես ապօրինություն ասածը նաև ի նկատի չունեմ, մենակ ժողովրդի կողմից ապօրինություն,
0: այո,
1: որովհետև ապօրինություն նաև կլինի, կարող է լինի իշխանություն ունեցող անձնավորության կողմից, այսինքն ես որ նկարվեցի այդ դեպքը, հիմա եթե իշխանություն ունեցող անձնավորություն թիկունք է կանգնում օրինակ փողոցային առևտրի, դա ապօրինություն է, այսինքն եթե այդ անձնավորությունը, մենք ենք խեղդ անձնավորությունը ինչի վերաբերվում այս պահը, որ վերցնենք իրա պլուսը, այդ օրինակ իմ իմացած անձնավորությունները առանց խնդրի կարող են խանութ ունենալ, չեմ ունենում, որտեղ իրանց տեղը ձրի է, այսա հիմա իրանք կարող են կազմակերպել այդ ամեն ինչը,
0: հա, այսինքն կարող են,
1: ինչի համար ունենան,
0: հասկացա, կարող են օրինակ վարձ տալ, կարող են հարկ տալ,
1: դուք որ իրանց տաղը վրա տեսնեք, կհասկանաք դա դեպի շուկա է, դա ինձ չի որ էլի ծառից քաղել է, տատին օրինակ վերելա մի հատ պարիսակով դրելա, ասում է, տղա ջան, ես մի 5 կիլոնար գնամ տուն, դա տրամացի չի խոսքը, դեթի ռիալնի մեջ շուկայա առևտուրը,
0: ես ձեզ հասկացա, Սարգիս
1: ջան, ես չեմ, ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, ճիշտ է, կարողա մեղադրական հնչի, բայց ի վերջո ապօրինությունը մնում ապօրինություն, որ տեսանկյունից որ նայենք, եթե ապօրինի ասես, դա վերջը լինի, մի օր թե չէ,
0: այո, շնորհակալ ենք շատ Սարգիս ջան ձեր զանգի համար, ձեր կարծիքի համար,
1: նմանատես այս տարի աշխատանքային օր ավարտ,
0: մերսի շատ, շնորհակալ ենք ձեզ, էլ բարի գիշեր ենք մաղթում,
1: բարի գիշեր,
0: բարի գիշեր, ահա սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք գովազդային դաթարի, վերադառնանք և շարունակենք եթերը ապօրինության թեմայով։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր եւ հիմա խոսում ենք ապօրինությունից ու այս թեման շատ ոնց ասեմ, ճյուղավորումներ ունի։ Առաջին տպավորությունը այնպիսին է, որ ապօրինի շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, փողոցային կամ ապօրինի առևտուր, սրանք պիտի վերանան, վերջ, պիտի վերանան։ Բայց հարցը ունի իհարկե իր նաև բարոյական կողմը, հոգեբանական կողմը, բայց մարդով, որ դե հիմա ինչ պատճառներով 20 տարի է այդ խանութն արդեն ունի, բայց ապօրինի շինություն է իր խանութը, ինչ անենք, արդեն, չգիտեմ, աճացրել է, աշխատել է, այո, հերա, այսպես հերուն չի նայել, հիմա կարող ենք նաև ասել, դե այդ մարդու խնդիրն է, թող հերուն նայեր, օրինակ, կարող ենք, միանշանակ կարող ենք, բայց գուցե հնարավոր է, օրինակ, փողոցային առևտուրը կամ ապօրինի ինչ-որ մի ինչ-որ կերպ սուբսիդավորել, ոչ թե այդ մարդուն ասել, գալիս եմ ապամոնտաժումը, մեզ $50,000 քեզ Երևանի քաղաքապետարանից վերցրու, կներես 1000 անգամ, որ քո ապօրինի շինությունը ես քանդում եմ, այլ չէ, իսկապես, եթե մի բանից օգտվող կա, այսպես ձևակերպենք, եթե օրինակ փողոցային առևտրից օգտվող կա, համեղ է ենթադրենք, այդ ինչ մարդը միշտ շատ համով միրք է բերում, վաճառում, իր մոտինը ուրիշ է, թարմ է, սրսկած չէ, լավն է, օգտակար է, առողջարար է եւ իր սպառումն ունի, այստեղ ավելի շատ գուցե մտածենք այդ սպառողների մասին, այս սրա մասին է խոսքը, եւ իհարկե նաեւ անդրադարձ կատարենք, անցում կատարենք ապօրինի շինություններին, ապօրինի պարկովշիկներին, չնայած սրանք եկեք ավելի շատ ապօրինի շինություններին, ավտոտնակներ, կրպակներ, այսպես ապօրինի բաներ, եւ այո, ապօրինի ավտոտնակը, որը բակից է տարածքը խլել եւ գողացել, միանշանակ սա շատ վատ է, միանշանակ ապօրինի կրպակը, որը կրկին տարածքը խլել ու գողացել, էլի շատ վատ է, այստեղ էլ այո, պետք է քանդվի, պետք է բարեկարգվի, բակեր շատ լինեն, խաղահրապարակներ շատ լինեն, բայց նաև եկեք անդրադարձ կատարենք ինչ-որ մի բանի, որը օրինական է, բայց ապօրինի է մարդկանց հանդեպ, օրինակ շենքեր, որոնց թույլտվությունը պետք է տրվեր, ենթադրենք 2026 թվականին, այսինքն այդտեղ մարդիկ արդեն կարող էին գնալ, վերանորոգել այս կողմ, այն կողմի, մի խոսքով արդեն սկսել բնակվել, ենթադրենք 2027 թվականից, բայց արի ուտես, որ դեռ ոնց ասում ենք մենք, ձենձուն չկա, սա էլ ապօրինություն է մարդկանց հանդեպ, ովքեր իրենց պլանները կազմել են այդ շինությունների հետ կապված, այսինքն օրինական շինությունների հետ կապված էլ պիտի լինի խստացում, ինչպես եւ ապօրինի շինությունների հետ, այսինքն խստությունը պիտի լինի տոտալ այն իմաստով, որ այո, մարդիկ իմանան, որ իրենք տուն առան ինչ-որ նորակառուցում, ուրեմն դա հաստատ է, կամ մարդիկ տեսան, որ այդ ավտոտնակը ապամոնտաժվում է, ուրեմն դա միանշանակ նվիրվելու է այդ բակին, կամ ինչ-որ ավելի լավ բան է կառուցվելու այդտեղ, չի դառնալու ինչ-որ մեկի մեկ այլ սեփականությունը, այս սրա մասին է խոսքը, եւ ինչպես այո նշեց մեր ռադիո լսող Սարքիսը, որ ուրիշ տեղ Եվրոպայում շատ ձիք ենք մեզ պահում, նորմալ ենք մեզ պահում, մի ավել բան չենք անում, շատ այսպես վերահսկողություն ենք սահմանում մեր երեխաներին, որ այսպես չանես, այնպես չանես, ձերքը դուրս սա, բայց այստեղ օրինակ կարող ենք նորմալ վերաբերվել, որ մեր երեխան ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան ջարդի, գցի, փշրի եւ այլն եւ այլն, դա էլ հենց այն մասին, որ մենք մերի հետ կապված մի տեսակ մեր մտածողության մեջ կամ հետևյալը, որ կարելի է, չէ, չի կարելի այդ բիչոկը գցել գետնին, չի կարելի ապօրինի բաներ անել, չի կարելի անհավասար լինել այն մարդու հետ, ով $200,000 ավել վճարում է իր վաճառքից, դա նշանակում է անհավասարություն եւ ինչ որտեղ այդ մարդուն չհարգել, չնայած ես մյուս կողմից էլ այդ մարդն է հարգում իր պետությանը, սա էլ կա, բայց պետությունն էլ կարող է էլի կրկնենք այդ փողոցային առևտրի համար սահմանել, սա իհարկե առևտրի մասով, սահմանել ինչ-որ մի շուկա, տոնավաճառ, յարմրկա, ինչպես նշեց մեր ռադիոլսողներից մեկը, որ ահա հավաքվում ենք, այսօրը այստեղ վաճառում ենք, կամ շաբաթվա մեջ, երկու շաբթի, չորեք շաբթի, ուրբաթ, կիրակի օրերին այստեղ վաճառում ենք, կամ երեք շաբթի, հինգ շաբթի, շաբաթ, օրինակ, սա գաղափար է, որը չգիտեմ, գուցե ընդունելի լինի, գուցե ոչ, բայց այնուամենայնիվ, իսկ ինչ վերաբերվում է նոր ինքնակամշինություններին, ապա միանշանակ նոր ինքնակամշինություններ թույլ տալը չի կարելի, ինչպես նշել է Ավինյանը այսօր Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում, նաև պետք է նշել մեկ այլ հայտարարություն Ավինյանի խիստ հանձնարարական Ապորինի ավտոկայանատեղիների վերաբերյալ, նա նշել է երկու ամիս ժամանակ, այսինքն երկու ամիս ժամանակ է տվել, որպեսի քաղաքում ինչքան Ապորինի ավտոտնակ կա, այդ ամբողջը ապամոնտաժվի եւ այլն եւ այլն, նա մասնավորապես նշել է, ցիտեմ, հաշվի առնելով ավտոմեքենաների ավելացող քանակը Երևանում, առաջարկում եմ քննարկվի այս տեսակ գործունեությունը, օրինական դաշտ բերել ինչ որ չափով եւ ինչ որ միջին մակարդակի չինովնիկներ այդտեղ սև փող չաշխատեն, սա նշել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ինչպես նաեւ տրանսպորտային երթևեկության մեր խնդիրները պետք է լինեն մեր առաջնահերթությունը, քաղաքապետարանը պետք է կենտրոնացած լինի այդ խնդիրների լուծման վրա։ Այսպես, փաստորեն, ինչպես նաև նշել է Տիգրան Ավինյանը, որ ինչ-որ մարդկանց է պատկանում, դա և սև փողեր են աշխատում, նշեց նաև մեր ռադիոլսողը, որ ես գիտեմ փողոցային առևտուր կատարողների ցանց, ոնց է, օրինակ, մենք գիտենք սուպերմարկետների ցանց, այդպես, կատարողների ցանց, ովքեր ուղակի ունեն հատուկ տաղավարներ, շատ լավ գործ են անում ու մի տեղ չունեն, այսինքն կարող են իրենց թույլ տալ նորմալ խանութ ունենալ կամ նորմալ տեղ ունենալ կամ մի խոսքով այդպես կտրոնով նորմալ հարկ վճարելով աշխատեն, սա էլ նշեց մեր ռադիոլսող, այո, ցավոք սրտի, սա Հայաստանում տարածված երևույթ է, սիրելի ռադիոլսողներ, մի բան անել այնպես, որ հնարավոր որինս ձեռնտու նստի մեզ համար, եւ այս պայն փոքրիկ դաթար եւ շարունակենք։ Ահա, կարևոր ինֆորմացիա եւ սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, 091-76-10-07, շինություններ, պարկով շիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, առևտուր, որոնք ապորինի են, ըստ քեզ ապորինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, կամ եթե, սիրելի ռադիոլսող, գուցե դուք այսպես ձեր ուղեղում ունեք առաջարկ, թե ոնց կարող է միանգամից եւ ամբողջապես վերանալ, ու նաեւ մեր մտածելակերպի վրա դա ազդել, որ այսա ապորինի է, չի կարելի ենթադրենք, եւ գիտեք, ապորինությունը նաեւ սկսում է նրանից, որ շատ այսպես առաքում կատարող մոպեդներ ազգությունը կապ չունի, որովհետև մենք գիտենք, հայեր էլ կան, Ռուսաստանի դաշնությունից էլ կան, այո, հնդիկներ էլ կան, այստեղ խոսքը ընդհանրապես ազգությանը չի վերաբերվում, այլ այսպես ծրած պետհամարանիշներով են երթևեկում, կոպիտ ասած ինչ ուզում անում, եւ ապորինությունը սկսում է նաեւ դրանից, ապորինությունը սկսում է նաեւ բիչոկը, ներողություն բիչոկ բարի համար, ուղղակի ամենանկարագրականն է այստեղ։
1: Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Ներողություն բիչոկ բարի համար, ուղղակի ամենանկարագրականն է այստեղ, գետնին նետելուց, եւ մենք տեսնում ենք, թե գիշերը ինչպես է, նույն Երևանի քաղաքապետարանը այնպես անում, որ եկեք նաեւ լավն էլ չմոռանանք, այնպես անում, որ փողոցները մաքրում են, չգիտեմ, այդ մարդիկ հիմա կասենք իրենց աշխատանքն է, բայց ամեն դեպքում գիշերվա հազարին փողոցը մաքրում են, ավլում են, մենք Երևանի քաղաքապետարանը նոր փոշեկուլները ձեռք բերում ես, վերջում իմիջիայլոց 20 նոր փոշեկուլեր ձեռք բերվել այդ ամենի համար, մեկ էլ տեսնում ենք, որ հաջորդ օրը ինչ-որ մեկը իր, օրինակ, Opel Astra-ից, չգիտեմ, նետում է բիչոկը, իր BMW-ից նետում է բիչոկը, իր յաշիկից,